adienani ye nyai akasi manu wotwene ni ye rafini beka ho na kansia ni nyina bana wie ye Ghana 2 the Gambia 3 wenu ye bonu Ghana here across Boston stadium yeso portes ni o munim die besi ana asa dodo na nkoi Woma pia mwana ni kwa chile. Mwana bedi, John Ajete. Ajete di ama Sulemana. Tubu wache. Kidi yomensa. Waloketi afene jan. Afene ya kontro mwana fefefe. Wapia mwana di ama chile. Mwana yuko. Enes nyama. Wache fefefe. Wapia mwana simna so. Gambia fwana yibona.